0: Nadine Olyan har ju en sekanto. Ja, det är så. Eller är Daniel Smith. Men det är all jag är ni. Det är så här. Det är tint att det är ju till. Så bara sånt vill jag ha.
1: Mercy har ni ha Alice.
0: Det är bara Gina Horelia. Och lite att Johnson. Något av sin jag är en kass av ett hotell och na.
1: Mercy to han ni ha. Nid är kul na.
0: Mercy Marlene. Bara na.
1: Masito Alice. Kuyik ani panito ain desit ay kilkwa Alberta cousins in ahnet no helhal ni jan CBC Radio 1 ke Alice Rigney.